מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. A psalm, a song at the dedication of the house of David. Arom imcha yeha ki dilitani. Arom imcha Adonai ki dilitani.